0: ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱤᱱᱤᱠ ᱜᱚᱨᱜ ᱜᱩᱢᱩᱥ ᱪᱤᱡᱩ ᱱᱤᱛᱚ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱟᱥ ᱫᱮᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱡᱤᱥᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱥᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩᱭ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱞᱚᱠᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱡᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱥ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱤᱜᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱟᱪᱟ ᱭᱚᱠᱣᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱩᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱨᱚᱠᱩ ᱵᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱨᱚᱠᱩ ᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱫᱚᱢᱩᱥ ᱠᱞᱟᱠᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱤᱜᱡᱩᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱱᱞ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱫᱟᱱᱫᱤᱥ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱮ ᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱩ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮᱡᱚ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱱᱫᱤ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱚᱱᱫᱷ ᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱨᱟᱢᱩ ᱛᱟ ᱥᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱠᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱜᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱞᱮ ᱢᱟᱛᱷᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱪᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱫᱨᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱩᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱮᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱞᱟ ᱫᱤᱣᱟ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱱᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱢᱟᱠᱨᱤᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱱᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪᱩᱜᱟᱱ ᱜᱩᱢᱟ ᱪᱟᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱷ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱷᱤᱥ ᱜᱟ ᱞᱚᱝᱠᱨᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱮᱱᱴᱤᱱ ᱱᱮ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱩᱞᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱨᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱩᱱ ᱫᱤᱱᱤᱜᱟ ᱛᱷᱩᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱟᱢᱚ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱩᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱥ ᱜᱩᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩᱠ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱷᱤᱥ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱞᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱜᱤ ᱡᱩᱴᱨᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱟᱥ ᱦᱟᱪᱷᱱᱤ ᱠᱤ ᱛᱚᱛᱷᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱨᱜᱤ ᱫᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱟ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱩᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱥ ᱪᱮᱠᱩᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱠ ᱦᱟᱪᱷᱱᱤ ᱠᱤ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱛᱷᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱨᱜᱤ ᱟᱱᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱤᱜᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱤ ᱱᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱩ ᱫᱟᱥ ᱢᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱚᱨ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱜᱤ ᱪᱷᱤ ᱱᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱥᱮᱨᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱩ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱭᱟᱢᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱩ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱱᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱛᱤ ᱥᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱜᱩᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱟᱜᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱩ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱭᱟᱨ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱞᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱩ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱩ ᱭᱚᱠᱤᱡ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱥᱨᱤᱭᱟ
1: ᱟᱨᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱟᱣᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱣᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱟᱜᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱢᱩᱡ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱢᱡᱩᱱ ᱡᱩᱭᱟ ᱭᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟᱜᱱ ᱡᱚᱞᱤᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱢᱩᱡ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟᱝ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱫᱤᱜ ᱡᱚᱭᱚᱱᱤᱱᱟᱝ ᱛᱤᱥᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱪᱩ ᱜᱩᱱᱫᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱤᱡᱞᱚᱝ ᱜᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱢᱚᱪᱩ ᱦᱟᱪᱨᱱᱤᱜᱟ ᱛᱮᱠᱩᱱ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱩᱱᱫᱤ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟ ᱢᱚᱪᱩ ᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱮ ᱱᱟ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱩᱞᱟᱜᱟ ᱢᱟᱛᱷᱮ ᱱᱟ ᱢᱚᱪᱩ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱠᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱮᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱦᱟᱪᱨᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱷᱮᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱡᱤ ᱪᱩ ᱛᱮᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩᱝ ᱪᱩ ᱛᱟᱥ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱩ ᱪᱤᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱭᱟ ᱫᱮᱜᱟ ᱫᱮᱜᱤ ᱪᱤᱡ ᱪᱤᱨᱚᱝ ᱫᱮ ᱫᱮᱜᱟ ᱫᱮᱜᱤ ᱠᱷᱚᱞᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱡ ᱪᱟᱝ ᱠᱩᱱᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱩᱠᱷᱟᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱮᱱᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱠᱟ ᱞᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱡᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱠ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱛᱚᱱ ᱞᱤᱠᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱪᱮᱞᱟᱡᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱤᱡ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱮᱱᱴᱮᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱥ ᱡᱩᱱ ᱟᱡᱟᱞᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩᱞᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱫᱨᱟ ᱨᱮᱡᱮ ᱜᱮ ᱫᱮᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱟᱡᱤ ᱫᱤᱱ ᱚᱛᱨᱟ ᱫᱟᱠ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱨᱟ ᱫᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱫᱮᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱤᱱᱤ ᱫᱟᱱᱫᱨᱟ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱛᱮᱦᱮᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱡ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱤ ᱫᱟᱱᱫᱨᱟ ᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱩᱞᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱭᱟ ᱱᱤᱡᱜᱤ ᱟᱥᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱩᱱ ᱫᱟᱱᱫᱨᱟ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱜᱩᱱᱜᱩᱡᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱮᱣᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱫᱟᱱᱫᱨᱟ ᱵᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱮᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱫᱟᱱᱫᱨᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱩ ᱮᱠᱤ ᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱥᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨᱥ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱥᱟᱛᱤ ᱫᱚ ᱠᱩ ᱥᱟᱱᱩ ᱢᱟᱥᱟᱱᱩ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱤ ᱫᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱥᱢ ᱫᱟᱱᱫᱨᱟ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱷᱩᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱡᱟᱪᱟᱝ ᱵᱟᱨᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱨᱟ ᱪᱩᱠᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱤᱠ ᱪᱤ ᱦᱟᱪᱤᱜ ᱵᱟᱨᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱨᱟ ᱪᱩᱠᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱠᱷᱩᱪᱩ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱢᱮ ᱫᱤᱥᱟ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱜᱩᱡᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱜᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱪᱚᱱᱟ ᱢᱩᱥᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱩᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱤᱡ ᱱᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱᱫᱨᱤ ᱠᱤ ᱜᱚᱨᱚᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱛᱟ ᱧᱚᱝ ᱧᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱮ ᱪᱩᱱ ᱫᱤᱱᱫᱟ ᱛᱮᱢᱫᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱤᱡ ᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱡ ᱨᱤᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱡ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱭᱡ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱᱫᱨᱤ ᱠᱤ ᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱞᱮᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱨᱤ ᱟᱱᱭᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱤᱪᱚᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱪᱚᱜ ᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱤᱡ ᱨᱤᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱩᱜᱤ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱫᱨᱤ ᱜᱤ ᱪᱤᱨᱤᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱮᱯᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱫᱚᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱫᱚᱱᱫᱨᱤ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱪᱮ ᱞᱮ ᱦᱟᱱ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱚᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱢᱩᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱥᱤ ᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱚ ᱛᱤᱪᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱠᱱᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱᱫᱨᱤ ᱥᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤ ᱟᱡᱤ ᱛᱮ